0: Aktorius Anthony Hopkinsas pasirašė kompozitorių sutartį su įrašų studija. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kino filmų Avinėlių tylėjimas žvaigždė Anthonys Hopkinsas teigia patenkinę savo pirmąją aistrą, pasirašęs kompozitoriaus sutartį su įrašų studija. 88 metų aktorių sutartį pasirašė su leidybos bendrovė Decca Classics, kuri kitą mėnesį išleis jo pirmą albumą pavadintą Life is a Dream – gyvenimas tai sapnas. Tai bus kūrinių, kuriuos jis kūrė 60-mečius rinkinys, o pirmasis singlas Breaking Road buvo išleistas penktadienį. Muzika buvo mano pirmoji aistra, mano pirmasis noras, muzika, kuriu visą gyvenimą, kai kurie iš šių kūrinių lydi mane jau dešimtmečius ir aš vis dar grįžtu prie jų. Visas mano gyvenimas yra tarsi sapnas, paaiškino Hopkinsas, pridurdamas, kad sutartis su Decca didžiausia gyvenimo garbė. Hopkinso muziką atlieka Grammy apdovanojimą pelnęs dirigentas Gustavas Dudamelis kartu su savo filharmonijos orkestru. Joje atsispindės velse užaugusio aktoriaus vaikystė ir šeima. Portalbo tegimusi žvaigždė muziką kuria nuo pat vaikystės, o fortepijonu groti pradėjo būdamas 4. Pirmąjį singlą Breaking Road sukurti aktorių įkvėpė jo vaikystės prisiminimai apie Margamo miestelį pietų Velse, bei gatves, pievas, dirbamus laukus ir kalnus praėjusio amžiaus 50-metį juosusius jo šeimos namus. Hopkinsas jo muziką sukūrė 1963 metais, kai buvo dar jaunas aktorius Liverpoolio teatre Playhouse. Hopkinsas duoklę Velso atiduoda ir kituose albumo kūriniuose, pavyzdžiui, dainoje Mano gimtinė, kurią, kaip jis pats sakė, parašė norėdamas pagerbti savo kuklę šaknis, pridurdamas esą savo tėvo kepėjo sūnus. Kurdamas kitus šio albumo kūrinius aktorius įkvėpimo sėmėsi iš prisiminimų apie Portalbotą, apsilankimus pas senelį vaikystėje kino teatrą, kuris pirmą kartą sužadino jo vaizduotę ir jam artimiausius žmonės. 1992 metų Oskarų apdovanojimų ceremonijoje Hopkinsas pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą už žudiko žmogėdros Hanibalo Lektoriaus vaidmenį filme Avinėlių tylėjimas. Vėliau jis suvaidino pagrindinį vaidmenį šio filmo tesinyje Hanibalas, bei jo prieš istoriją Raudonasis drakonas. Savo antrąjį Oskarą aktorius gavo 2020-aisiais už vaidmenį Floriano Zellerio filme Tėvas, kuriame taip pat vaidina Olivia Colman. Albumas Life is a Dream pasirodys rugpjūčio 21 dieną.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomos 2024 metais atrastos Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje bus eksponuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras ir valdžios obolys, atrasti 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalinių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elžbietos medalionas, pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. 2024 metais požymiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos. 17-18 amžiaus sandūros sidabrinės plaketės su Švento Kazimiero gyvenimo scenomis, puošusios Švento Kazimiero koplyčią, votų ir brangakmenių rinkinys. Muziejaus teigimu keletą šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus įrimo procesus. Taip parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą. Paroda slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją, joje primenamos katedros atradimų bei slėpimų istorijos. 2009 metais visuomenė atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Šie radiniai juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis. Anot parodos kuratorės pavadinimas slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Kaip rašė BNS 2024 metų gruodžio 16 dieną, požymiuose atverta slaptavietė, kurioje buvo rastos Lietuvos valdovų paslėptos karališkos regalijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose, surinkęs 977 milijonus dolerių, aplenkė filmo Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiškoji rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 metų filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009 metais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki tapimo solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Šiuo metu Michaelas yra ir sėkmingiausias Lionsgate studijos filmas. Michaelas taip pat aplenkė filmo Oppenheimeris, nepaisant to, kad Nolano filmui 2023 vasarą didelę paslaugą padarė masiškai išpopuliarėjęs reiškinys, vadintas Barbenheimeriu. Kino žiūrovai ėmė tiesiog plūsti žiūrėti tiek Barbės, tiek Oppenheimerio, po to, kai internete pasirodė daugybė memų, kuriuose buvo pašiepiami šie radikaliai skirtingi filmai, pasirodė kino teatruose tą pačią dieną. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininkų įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimų ir karjeros versija. Tokių atsiliepimų, pasak BBC, filmas sulaukė daugiausia dėl to, kad jame neužsimenama apie dainininkui mestus kaltinimus seksualiniu išnaudojimu. Dalį nufilmuotų scenų teko iškirpti dėl istorinės konfidencialumo sutarties. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių Nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: gay.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT. Esu

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyti ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
1: Esu

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seimo aplinkos apsaugos komitetas aiškinsis Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šiuo klausimu inicijavęs Simonas Gentvilas sako, kad bus ieškoma atsakymų į tris klausimus. Kodėl Vilnius tinkamai nerūšiuoja maisto atliekų, praėjus daugiau nei metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje ir jai neatnaujintos rūšiavimo linijos – o Vilniaus kogeneracinė jėgainė priima atliekų deginti. Posėdėje bus aiškinamasi, kokios galimybės spręsti sostinės atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Vyriausioji rinkimų komisija baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turės teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą, nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti iškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo narių rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8. Siūloma Seimui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų, plačiau Audras Tauskenė.
2: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas siūlys parlamentui neriboti trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus. Jis ketina pateikti Seimui tai numatančias darbo kodekso pataisas. Tomo Tomilino nuomone kadencijų ribojimas nėra būtinas, kadangi trišalės tarybos kadencija yra 4 metai ir ji nuolat atnaujinama kas 4 metus. Pasakio, trišalės tarybos nario kadencijos ribojimas iki 2 kartų iš eilės nepagrįstai varžo darbdavių ir darbuotojų organizacijų teisę savarankiškai pasirinkti savo atstovus bei spręsti dėl jų mandato. Jeigu Seimas pritartų, netektų galios darbo kodekso nuostata, kad trišalės tarybos nariais galima būti nedaugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Šiuo metu darbo kodeksas numato, kad trišalė taryba sudaroma iš vyriausybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų deleguotų atstovų. Trišalės tarybos nario kadencija yra 4 metai. Tas pats asmuo gali būti skiriamas pakartotinai, tačiau jis negali eiti šių pareigų daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Trišalė taryba patarė Seimui ir vyriausybei socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas paragino Jungtinės valstijas ir Iraną nutraukti naują kovų protrūkį artimuosiuose rytuose ir atnaujinti derybas siekiant užbaigti karą. Guterišas konkrečiai paminėjo Jungtinių valstijų atakas prieš Iraną ir pastarojo smūgius laivams Hormūzo sąsiauryje bei Jungtinių valstijų sąjungininkams Persijos įlankos regione. Anglijos pakrantę praėjusią savaitę pasiekė valtį su 128 žmonėmis, o tai yra rekordinis skaičius žmonių per vieną kartą perplaukusių Lamančio sąsiaurį, praneša Jungtinės karalystės žiniasklaida. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis penktadienį Anglija iš viso pasiekė 225 migrantai, plaukę šią valtimi ir dar 2 kitomis. Vienu laivu atplaukų 128 žmonėms pagerintas ankstesnis rekordas, pasiektas pernai rugsėjį, kai viena valtimė atvyko 125 asmenys.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausioji rinkimų komisija baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turės teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Abiturientai laikys paskutinį šių metų pakartotinį sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą. Jame galės dalyvauti abiturientai pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Kandidatai pagrindinėje sesijoje matematikos egzaminą išlaikę išplėstiniu A kursu, gali jį perlaikyti pasirinkę A arba B kursą, o laikiusieji bendruoju B kursu gali perlaikyti tik B kurso egzaminą. Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti ir mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Vyriausybė už tai, kad vaikai nepriklausomai nuo gimimo aplinkybių turėtų lygias teises, išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė nepritarė siūlymui civilinėme kodekse reglamentuoti vaiko gimusio po pagalbinio apvaisinimo procedūros kilmės nustatymo tvarką. Tačiau pritarė, kad tokiomis aplinkybėmis gimę vaikai turėtų lygias teises į socialinę apsaugą. Anot ministro kabineto siūlomi civilinio kodekso pakeitimai yra pertekliniai, nes specialiajame įstatyme, galiojančiame pagalbinio apvaisinimo įstatyme, jau yra aiškiai reglamentuoti pagalbinio apvaisinimo būdu pradėto vaiko kilmės klausimai. Ministrų kabinetas siūlo suderinti siūlomas nuostatas su šių metų birželio pirmą dieną jau įsigaliojusiais piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimais.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzijos pareigūnai skubiai siuntė du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vakar vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė kadaise buvusi karališkųjų medžioklių vieta, šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai rytą pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis, pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Liepos 11 dieną Kinijos liaudės išlaisvinimo armija ir Rusijos karinės jūrų pajėgos užbaigė kasmetinių bendrų pratybų praktinį etapą. Pratybos vyko Geltonosios jūros vandenyse ir oro erdvėje. Pratybos buvo skirtos bendroms povandeninių laivų gelbėjimo operacijoms, smūgiams prieš priešo laivus bei oro ir raketų gynybos užduotims.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas nuotolinėme posėdėje aptars politinės aktualijas, planuojamus Seimo komitetų ir komisijų sudėties pokyčius bei politinio pasitikėjimo pareigybės 21-oje vyriausybėje. Daugiau informacijos apie posėdėje priimtus sprendimus partija ketina pateikti rytoj. Seimo aplinkos apsaugos komitetas aiškinsis Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Komiteto posėdį šiuo klausimu inicijavęs Simonas Gentvilas sako, kad bus ieškoma atsakymų į tris klausimus. Kodėl Vilnius tinkamai nerūšiuoja maisto atliekų, praėjus daugiau nei metams po gaisro atliekų tvarkymo bendrovėje ir jai neatnaujintos rūšiavimo linijos, o Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima atliekų deginti. Posėdėje bus aiškinamasi, kokios galimybės spręsti sostinės atliekų sutvarkymo problemą, kad apskritis nepradėtų skęsti šiukšlėse. Audito komitetas siūlo valstybės kontrolei duoti metus registrų centro auditui, plačiau Audra Stauskinė.
2: Nepaisant valstybės kontrolierės prieštaravimo, Seimo audito komitetas siūlo valstybės kontrolei pavesti atlikti registrų centro veiklos auditą, tik šiam darbui duoti ne 3 mėnesius, o metus, skirti specialių lėšų pasamdytiems ekspertams. Galutinį sprendimą dėl audito priims Seimas. Pagal audito komiteto paredaguotą nutarimo projektą valstybės kontrolė registrų centro veiklos valstybinį auditą atliktų ne iki šių metų spalio 10-osios, kaip numatyta, o iki kitų metų spalio 5-osios. Taip pat parlamentui siūloma pakoreguoti užduotis valstybės kontroliai. Komitetas atskirų punktų siūlo įrašyti siūlymą vyriausybei, kad rengiant 2027-2029 metų biudžetą, valstybės kontroliai būtų numatyti papildomi valstybės biudžeto asignavimai reikalingi minėtam auditui atlikti. Tai yra ekspertinių, techninių ir kitų audito procedūrų bei paslaugų įsigijimui.
1: Toliau keliamės į užsienį. Venezuela daugiau nei prieš 2 savaites supurčius 2 pragaištingiams žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4490, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis sakė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų. Centrinė Jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono buvo viršyti ankstesni temperatūros rekordai. Jungtinių valstijų nacionalinės meteorologijos tarnybos pirminiais duomenimis Jutos valstijos sostinėje Salt Lake City'je ir didžiausiame Montanos mieste Billingse temperatūra pasiekė 43 laipsnius karščio. Tai yra visų laikų aukščiausia temperatūra šiuose miestuose nuo tada, kai prieš daugiau nei 150 metų pradėti vykdyti stebėjimai. Ankstesni rekordai siekė apie 42 laipsnius. Dėl alinančio karščio tapo sunkiau kovoti su didžiuliais miškų gaisrais Kolorado ir Jutos valstijose. Prognozuojama, kad aukšta temperatūra išliks iki antradienio.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidų šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos rautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Praėjusią savaitę Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis lyginančių ir praėjusių metų sausį birželį antrinės migracijos iš Latvijos rautas išaugo 4 kartus, nuo kiek daugiau nei 300 iki 1200 užsieniečių. Politiko teigimu situacija pakankamai greitai gali tapti sunkiai valdoma, o tai lemtų papildomų sprendimų poreikį. Šalyje daugėjant saulės arba vėjo elektrinės įsirengiančių energijos bendrijų, energetikos viceministras Airidas Daukšas sako, kad bendrija leis savivaldybėms dalį pagamintos elektros energijos skirti pažeidžiamiausiems gyventojams, taip mažinant jų elektros išlaidas ir energetinį skurdą. Viceministro teigimo mokyklos ar kitos savivaldybės įstaigos taip pat galės padengti dalį elektros sąskaitų. Rokiškio rajone šių metų pradžioje buvo įsteigta savivaldybės įstaigas ir įmonė sujungusi bendrija. Ji tapo pirmąją bendrai saulės energiją naudosiančią asociaciją. Aktyvistams prieštaraujant statyboms Neries pakrantėje Vilniaus savivaldybė tikina atsodinsianti medžius. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Keliems šimtams klimato aktyvistų surengus protestą prieš Neries pakrančių urbanizaciją sostinės Žirmūnų mikrorajono ir Vingio parko teritorijose Vilniaus miesto savivaldybė planų neįsižada, tačiau tikina, kad projektų metu nukirsti medžiai bus atželdinti. Protesto dalyviai tikino, jog žaliasias rekreacinės erdves pavertus techninės infrastruktūros zonomis iš esmės keistųsi Neries pakrantės charakteris. Vis tik Lietuvos irklavimo federacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai išreiškė palaikymą šiems projektams, argumentuodami esą šaliai tokio tipo profesionalaus sporto infrastruktūra yra gyvybiškai reikalinga. Taip pat pranešama, kad šiuo metu atliekama techninė Žirmūnų ir klaimo bazės projekto ekspertizė bei pradedamas vertinti galimas poveikis aplinkai.
1: Toliau užsienio naujienos. Venesuela prieš daugiau nei 2 savaites supurčius 2 pragaištingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki maždaug 4490, pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Jis sakė, kad buvo įrengto 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų. Prancūzijos pareigūnai vakar skubiai siuntė 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną, po to, kai pietus nuo Prancūzijos sostinės kilo gaisras, sutrikdęs eismą intensyvų vasaros savaitgalį ir dar labiau apsunkinęs regiono kenčiančio nuo naujos karščio bangos padėtį. Gaisras, kurį pareigūnai apibūdino kaip labai stiprų ir išskirtinio masto, vakar vėlai po pietų kilo didžiuliame Fontainebleau miške, esančiame apie 60 km į pietryčius nuo sostinės. Ši vietovė kadaise buvusi karališkųjų medžioklių vieta šiandien nusėta ramiais kaimeliais. Pareigūnai rytą pranešė, kad ugnis išplito 800 hektarų plotę ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas A6 greitkelis pagrindinė šalies šiaurės ir pietų arterija. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Tačiau pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinantis susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Rusijai planuojant kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl jos teigimo Baltijos šalyse diskriminuojamų rusakalbių, šiems veiksmams pradėta ruoštis dar pernai. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistų tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija praėjusių metų vasarą pavedė Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai parengti ieškinį. Teigiama, kad nuo 2022 Lietuva sulaukė iš Rusijos 5 notų, jas gavo Latvija bei Estija. Anot tyrimo Baltijos šalys yra kaltinamos, esą pažeidžia Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Lietuvos institucijos tokius Rusijos kaltinimus vadina išgalvotais. Siekiama 10 kartų padidinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Siekiant stiprinti pagarbą Lietuvos valstybei bei jos simboliams, siūloma griežtinti atsakomybę už vėliavos neiškelimą valstybės švenčių dienomis. Jei Seimas pritartų, atsakingi asmenys pažeidė Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, ES ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškelimo tvarką, galėtų susilaukti įspėjimo arba nuo 100 iki 300 eurų siekiančios baudos. Šiuo metu štai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Galiojančios baudos esą yra per mažos ir jos nebetlieka prevencinės funkcijos. Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų gruodžio pirmos dienos.
1: Toliau užsienio naujienos. Ukrainos centrinis bankas paskelbė planus išleisti naują 2000 grivinų banknotą, kuris taps didžiausios nominalinės vertės banknotų šalyje. Taip siekiama palengvinti grinųjų pinigų operacijas, nes karas didina infliaciją ir trikdo bankų bei elektroninių mokėjimų veiklą. Naujojo banknoto vertės siekia apie 45 jungtinių valstijų dolerius. Ant jo pavaizduotos sovietmečio Ukrainos poetas ir disidentas Vasilijus Tusas, kuris dėl savo aktyvios veiklos žmogaus teisių srityje ir Ukrainos nacionalinės kultūros gynimo ištvėrė ilgus sovietinio kalinimo metus. Į apyvartą naujasis pinigas bus išleistas rugsėjo 4 dieną, sakė Centrinio banko vadovas. Centrinė jungtinių valstijų dalį užklupo rekordinė karščio banga. Nuo šiaurinių lygumų iki uolinių kalnų regiono buvo viršyti ankstesni temperatūros rekordai. Jungtinių valstijų nacionalinės meteorologijos tarnybos pirminiais duomenimis Jutos valstijos sostinėje Salt Lake City'je ir didžiausiame Montanos mieste Billingse temperatūra pasiekė 43 laipsnius karščio. Tai yra visų laikų aukščiausia temperatūra šiuose miestuose nuo tada, kai prieš daugiau nei 150 metų pradėti vykdyti stebėjimai. Ankstesni rekordai siekė apie 42 laipsnius.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Vakarų Europoje užfiksuotas karščiausias birželis. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams pranešė ES klimato stebėjimo tarnyba. ES klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra vakarų Europoje siekė 20 ir 74 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už 1991-2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas pasiektas 2025 birželį. Šiltėjančiame pasaulyje matysime daugiau karščio bangų, sakė Samantha Berčes, Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro valdančio Koperniku strateginė vadovė klimato klausimais. Jos bus intensyvesnės, truks ilgiau ir apims daugiau geografinių vietovių, sakė ji. Kopernikus duomenimis pasaulyje ir visoje Europoje tai buvo antras karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją, žmonių sukeltai klimato kaitai toliau auginant temperatūrą. Birželį pasaulinė temperatūra buvo 1,39 laipsnio Celsijaus aukštesnė už apskaičiuotą iki pramoninio laikotarpio 1850-1900 metų vidurkį. Pasaulio vandenynuose užfiksuota aukščiausia birželio temperatūra istorijoje, o tam įtakos turėjo Ramiojo vandenyno tropinėje dalyje besiformuojantis ir prognozuojama stipriesiantis El Nino reiškinys. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o atmosferos cirkuliacijos pokyčiai lemia dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas šiame žemyne. Birželis Europai buvo ypač negailestingas, nes karščio kupolas, aukštos slėgio sistema veikianti kaip verdančio puodo dangtis, keliose šalyse atnešė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Birželio 15.30

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, laba diena. Sodo ir daržo prekių tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės, konstatavo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tyrimas pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to ji yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Žalios stotelės atstovai aiškino, kad lojalumo programėlė nėra vienintelis būdas gauti nuolaidų. Galima atsispausdinti specialų kodą, nors jį galima gauti tik elektroninį paštą. Be to, pirkėjai gali pasinaudoti bendro naudojimo lojalumo kortelę, kurią turi kasos darbuotojai. Visgi, pasak tarnybos vadovės, pastarasis būdas neužtikrina lygių galimybių visiems. Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija, ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot jos, į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai. Iš Pagėgių ir Pakrančio apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų bus du kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos pirmos dienos. Seimas ėmėsi siūlymų užtikrinti aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju, plačiau Audra Stauskienė.
2: Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuriuo ketinama kariuomenei pavesti 3 pagrindinių valstybės valdžios institucijų teritorijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas, kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, šiuo metu ginkluota aukščiausių institucijų gynyba nėra aiškiai įtvirtinta jokiame įstatyme. Seimas kartu ėmėsi svarstyti mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pakeitimų, kuriais anot Seimo pirmininko siekiama įteisinti prezidento, Seimo ir vyriausybės veiklą mobilizacijos ar karo padėties metu. Pakeitimais taip pat norima užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimo reguliavimą ir sumažinti galimą saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimos į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis. Prie šių klausimų svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti rudens sesijoje.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Iranas pasmerkė naujausią Jungtinių valstijų atakų bangą jo teritorijoje ir pareiškė, kad dėl jos visos pastarųjų kelių mėnesių diplomatinės pastangos tapo beprasmės. Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Jungtinių valstijų kariuomenė vakar paskelbė apie naują smūgių bangą prieš Iraną, teigdama, jog jie siekiama toliau menkinti Teherano galimybės atakuoti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Vakar vakarą visi vartotojai Rusijos okupuoto Krymo pusėsalio Sevastopolio mieste liko be elektros. Elektros tiekėja paskelbė, kad elektros tiekimo pertrauką sukėlė technologinis gedimas Krymo energetikos sistemos pagrindinėme elektros perdavimo tinkle. Dėl to abi vartotojų grupės, į kurias suskirstytas Sevastopolio elektros tinklas, buvo visiškai nuo jo atjungtos. Numatomo elektros tiekimo atkūrimo laiko okupacinės valdžios institucijos vakar nepateikė.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje nuo 21 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejuje pristatomos 2024 metais atrastos Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje bus eksponuojamos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras ir valdžios obolys, atrasti 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai, karalinių žiedai su išskirtiniais brangakmeniais, liudijantys renesanso auksakalių meistrystę. Vienintelis toks pasaulyje karalienės Elžbietos medalionas, pagamintas iš 1533 metais nukaldinto auksinio 10 dukatų talerio su Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto portretais. 2024 metais požemiuose taip pat buvo rastos Vilniaus vyskupų insignijos. 17-18 amžiaus sandūros sidabrinės plaketės su Švento Kazimiero gyvenimo scenomis, pušusios Švento Kazimiero koplyčia, votų ir brangakmenių rinkinys. Muziejaus teigimu keletą šių radinių eksponuojami tokie, kokie buvo iškelti iš slaptavietės, tik stabilizavus įrimo procesus. Taip parodos lankytojams sudaroma galimybė išgyventi atradimo patirtį, pajusti to įvykio įtampą. Paroda slėpti savyje tęsia pasakojimą apie bažnytinio paveldo muziejuje pristatomą nacionalinės svarbos kolekciją, joje primenamos katedros atradimų bei slėpimų istorijos. 2009 metais visuomenėje atverta Vilniaus katedros lobyno ekspozicija papildyta naujausiais 2024 metų radiniais. Šie radiniai juos konservavus ir atlikus pirminius mokslinius tyrimus, pirmą kartą rodomi kartu su 1985 metais Vilniaus katedroje atrastomis vertybėmis. Anot parodos kuratorės pavadinimas slėpti savyje primena, kad neramiais laikais, kai lobyno vertybių nebuvo įmanoma saugiai evakuoti, pati katedra tapdavo patikimiausia jų slėptuve. Kaip rašė BNS 2024 metų gruodžio 16 dieną, požemiuose atverta slaptavietė, kurioje buvo rastos Lietuvos valdovų paslėptos karališkos regalijos.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus. Tačiau ji teigė dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasak jo, šis klausimas jau aptartas ir su paskirtuoju premjeru. Rytoj Seime prisieksianti Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusį ministrą Kastytį Žoromską. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Jis tvirtino manas, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Totalitarinių autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai, gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai – sovietų karių kapai. Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta vadinamoji desovietizacijos komisija, jos narius paskyrė Seimas. Kaune siūloma leisti lengvatinius bilietus pirkti ir viešojo transporto komposteriuose, plačiau Audra Stauskinė.
2: Kauno valdžia siūlo leisti miesto autobusuose ir troleibusuose lengvatinius bilietus įsigyti ne tik iš vairuotojo, bet ir bekontaktinėmis banko kortelėmis. Tokia iniciatyva, kuria norima praplėsti bilietų įsigijimo galimybės ir sumažinti naštą vairuotojams, registravo miesto savivaldybės administracija. Dabar bekontakte kortelę viešajame transporte rengtuose komposteriuose galima nusipirkti tik standartinį 1,5 euro bilietą. Bilietų su 50% ir 80% nuolaida keleiviai gali įsigyti tik iš vairuotojo. Norint įspirkti lengvatinius bilietus komposteriuose, turės Kauno viešo transporto elektroninių bilietų sistemos savitarno svetainėje suvesti savo bankinės kortelės duomenis. Tuomet jį bus susieta su jo paskyra. Lengvata bus taikoma nuolat perkant bilietus tą pačią banko kortelę.
1: Toliau keliamės į užsienį. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai spaudžiami visos eilės valstybių narių aptarė galimybę įvesti importo draudimą produktams iš Izraelio nausėdijų vakarų krante. Kelios šalys, tarp jų Airija, Niderlandai ir Ispanija, jau įvedė savo prekybos apribojimus Izraelio nausėdijoms okupuotose palestiniečių teritorijose, kurios pagal tarptautinę teisę yra laikomos neteisėtomis. Patirdama spaudimą užtikrinti, kad priemonių imtųsi visa Europos Sąjunga, bloko vykdomoji valdžia praėjusią savaitę išdėstė galimybes, kaip apriboti prekybą su nausėdijomis įskaitant visišką jos draudimą. Ukrainos sąjungininkai rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomu šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kyivui ir sieks didinti spaudimą Rusijai. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse, dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Aktorius Anthony Hopkinsas pasirašė kompozitorių sutartį su įrašų studija. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kino filmų Avinėlių tylėjimas žvaigždė Anthonys Hopkinsas teigia patenkinę savo pirmąją aistrą, pasirašęs kompozitorių sutartį su įrašų studija. 88 metų aktorių sutartį pasirašė su leidybos bendrove Decca Classics, kuri kitą mėnesį išleis jo pirmą albumą pavadintą Life is a Dream – gyvenimas tai sapnas. Tai bus kūrinių, kuriuos jis kūrė 60-mečius rinkinys, o pirmasis singlas Breaking Road buvo išleistas penktadienį. Muzika buvo mano pirmoji aistra, mano pirmasis noras, muzika, kuriu visą gyvenimą, kai kurie iš šių kūrinių lydi mane jau dešimtmečius ir aš vis dar grįžtu prie jų. Visas mano gyvenimas yra tarsi sapnas, paaiškino Hopkinsas, pridurdamas, kad sutarti su Decca didžiausia gyvenimo garbė. Hopkinso muziką atlieka Grammy apdovanojimą pelnęs dirigentas Gustavas Dudamelis kartu su savo filharmonijos orkestru. Joje atsispindės velse užaugusio aktoriaus vaikystė ir šeima. Portalbo tegimusi žvaigždė muziką kuria nuo pat vaikystės, o fortepijonu groti pradėjo būdamas 4. Pirmąjį singlą Breaking Road sukurti aktorių įkvėpė jo vaikystės prisiminimai apie Margamo miestelį pietų Velse, bei gatves, pievas, dirbamus laukus ir kalnus praėjusio amžiaus 50-metį juosusius jo šeimos namus. Hopkinsas jo muziką sukūrė 1963 metais, kai buvo dar jaunas aktorius Liverpoolio teatre Playhouse. Hopkinsas duoklę Velsui atiduoda ir kituose albumo kūriniuose, pavyzdžiui, dainoje Mano gimtinė, kurią, kaip jis pats sakė, parašė norėdamas pagerbti savo kuklę šaknis, pridurdamas esą savo tėvo kepėjo sūnus. Kurdamas kitus šio albumo kūrinius aktorius įkvėpimo sėmėsi iš prisiminimų apie Portalbotą, apsilankimus pas senelį vaikystėje kino teatrą, kuris pirmą kartą sužadino jo vaizduotę ir jam artimiausius žmonės. 1992 metų Oskarų apdovanojimų ceremonijoje Hopkinsas pelnė geriausio aktoriaus apdovanojimą už žudiko žmogėdros Hanibalo Lektoriaus vaidmenį filme Avinėlių tylėjimas. Vėliau jis suvaidino pagrindinį vaidmenį šio filmo tesinyje Hanibalas, bei jo prieš istoriją Raudonasis drakonas. Savo antrąjį Oskarą aktorius gavo 2020-aisiais už vaidmenį Floriano Zellerio filme Tėvas, kuriame taip pat vaidina Olivia Colman. Albumas Life is a Dream pasirodys rugpjūčio 21 dieną.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Paskirtoji teisingumo ministrė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įteisinimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais, pranešė teisingumo ministerija. Pasak ministrės, tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pasak ministerijos, ketinama jau šį rudenį peržiūrėti notariato įstatymą ir kitus poįstatyminius aktus, bei parengti reikiamus teisėkūrinius pakeitimus. Be to, siekiant veiksmingesnės notariato paslaugų sistemos, numatoma peržiūrėti notarų konkursų bei notarų kvalifikacinio egzamino organizavimo nuostatas. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymė, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje jau yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijose įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai pasiūlė Tarptautinė energetikos agentūra. Šiemet patvirtinti investiciniai projektai Lietuvai sukurs 700 milijonų eurų vertės, plačiau Audra Stauskienė.
2: Per pirmąjį šių metų pusmetį patvirtinti investiciniai projektai Lietuvoje sukurs apie 700 milijonų eurų vertės, pranešė investicijų skatinimo agentūra Investuok Lietuvoje. Įstaigos duomenimis 510 milijonų eurų iš šios sumos sudarys investicijos į ilgalaikį turtą, o dar 190 milijonų eurų bus skirta darbo užmokesčio fondui. Įgyvendinus numatomus projektus planuojama sukurti 1595 naujas darbo vietas. Anot agentūros, didžiąją dalį investicijų į ilgalaikį turtą 81% sudarys lietuviško kapitalo projektai. Tuo metu daugiau nei pusę 56% darbo užmokesčio fondo sukurs tiesioginių užsienio investicijų projektai.
1: Toliau iš užsienio. Rusijos gynybos ministerija pranešė surengusi smūgius į Ukrainos pajėgų kariniams kroviniams vežti naudojamą infrastruktūrą ir padariusi žalą netoli Odesos miesto esančiam Černomorsko uostui. Savo pareiškime ministerija teigė, kad tarp taikinių buvo uosto infrastruktūra, skirta karinių krovinių iškrovimui, degalų saugojimo rezervuarai ir šaudmenų sandėlis. Maskva taip pat pranešė apie jos pajėgų smūgius dviem keltams ir vienam konteineriniam laivui. Ukrainos valdžios institucijos jokių komentarų kol kas nepateikė. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir paslaugų operatorius, siekiant arba užgrobti informaciją arba sabotuoti operacijas, pavyzdžiui, geležinkelių infrastruktūrą, kai buvo Lenkijoje. Neatskleisdamas daugiau detalių, pridūrė ministras.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Kiss FM 90-ųjų ritmu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net 5 Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net 8 jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4.334.272 kartus. Tai 115.734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Iki 2029 sausio 1 dienos nukeliami reikalavimai ilgalaikės priežiūros srityje dirbantiems bendrosios praktikos slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams baigti kvalifikacijos tobulinimo programą. Apie tai pranešė atitinkamus sprendimus kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmusi Sveikatos apsaugos ministerija. Bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai privalo būti baigę netrumpesnę kaip 120 valandų trukmės ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą ir turėti taip pat tvirtinantį dokumentą. Tais atvejais, kai šie specialistai numatytos programos nėra baigę, pradedami teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas, nustatoma prieiga ją baigti ir pažymėjimą įgyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Seimo kontrolieriams nustačius užsieniečių informavimo, judėjimo laisvės užtikrinimo, materialinio aprūpinimo trūkumų, nelegalių migrantų apgyvendinimo centruose, įstaigos rengia planą rekomendacijoms įgyvendinti. Šie trūkumai nustatyti priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centre, rodo Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita. Abi institucijos žada atsižvelgti į pastabas. Patikrinimo metu nustatyta, kad dalį užsieniečių trūko aiškios informacijos apie jų teisės ir pareigas, taikoma režimą, galimybės teikti skundus ar prašymus. Informacija ne visada buvo pateikiama sistemiškai visomis aktualiomis kalbomis ar užsieniečiams suprantamu būdu. Siekiant apsaugoti sieną su Baltarusija į Latviją siunčiama nauja pasieniečių grupė. Plačiau Dita Česikaitė.
2: Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai saugant jos sieną su Baltarusija ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot jos į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai. Iš Pagėgių ir Pakrančio apsaugos pasienio rinktinių tarp jų bus du kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos 1 dienos.
1: Tęsime žinias. Vengrijos įstatymų leidėjai balsuos dėl konstitucijos pakeitimų, kuriais siekiama nušalinti prezidentą ministrui pirmininkui Peteriui Madjerui tęsiant pastangas mažinti buvusio lyderio įtaką šalyje. Orbano partija praėjusią savaitę surengė protestą ir smerkė Madjero pasiūlytą 12 punktų pataisą kaip autokratišką. Toks kaltinimas dažnai būdavo metamas pačiam Orbanui jo kadencijos metu. Tačiau žmogaus teisių stebėtojai taip pat kritikavo šį žingsnį. Organizacija Amnesty International pareiškė, kad prezidentas turi teisę į tinkamą procesą, o Human Rights Watch teigia, kad toks manipuliavimas primena Orbano erą. Po pergalės rinkimuose Madjeras nekartą ragino prezidentą atsistatydinti, vadindamas 70-metį nevertų šių pareigų. Andalūzijos regiono valdžios institucijos pranešė, kad nuo patirtų nudegimų mirus 93 metų britei, žmonių, kuriuos pražudė viską niokojantis miškų gaisras pietų Ispanijoje, skaičius išaugo iki 13. Tyrėjai įtarė, kad gaisrų priežastimi tapo gedimas elektros tinkluose. Buvo sunaikinta apie 7000 hektarų miškų ir krūmynų. Nuo šeštadienio vakaro liepsnos toliau neplito ir valdžios institucijos teigia, kad padėtis stabilizavosi. Šioje teritorijoje toliau vyksta gaisro gesinimo operacijos, kurias palengvina silpnesnis vėjas ir didesnė drėgmė. Skelbiama, kad aukų paieška buvo nutraukta, prieš tai gelbėjimo tarnybos kruopščiai apžiūrėjo gaisro zoną ir patikrino atokius namus bei privažiavimo kelius. Šiandien oficialiai dingusiais be žinios tebebuvo laikomi 8 žmonės.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
0: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius, sveiki. Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis, taip patvirtino muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Jos nuomonė konkursas buvo neskaidrus. Finansų ministras anksčiau sakė nieko nekomentuosiantis ir patarė kreiptis į ministerijos viešųjų ryšių skyrių. Tuo metu finansų viceministras Lukas Jakubonis, kuravęs muitinės departamento vadovo konkursą, sakė neatsimenantis, kas jį laimėjo. Kovo mėnesį nutraukus muitinės vadovo konkursą, kurį tuomet laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja, ministerija balandį paskelbė naują konkursą. Buvęs muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūčio pabaigoje jo paties prašymu buvo atleistas. Jis pasitraukė po to, kai pernai Liepą buvo sulaikytas neblaivus prie vairo. Liepos 16-ąją baigiantis 40 milijonų eurų švaistimo įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio 3 mėnesių suėmimo terminu jis pratestas iki rugsėjo 1-osios, pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas. Pasak jo, iki teisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba lapkričio pabaigoje pranešė, kad iki teisminis tyrimas dėl Stepukonio veiksmų ir padarytos žalos iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Anot jos, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 40 milijonų eurų. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė, kad desovietizacijos procesas būtų perduotas savivaldai. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Jis tvirtino manas, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Totalitarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimas šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai – sovietų karių kapai. Kaip ekspertinė institucija buvo įkurta vadinamoji desovietizacijos komisija, jos narius paskyrė Seimas.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas šiandien sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Makronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė šiandien įvedė bendras sankcijas Rusijai dėl kibernetinių atakų Europoje, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą įvykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pranešė taikinti sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė, kad į savo juodąjį sąrašą įtraukė dar 24 pavardes. Irano naujienų agentūros pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius pietvakarių Irane šiandien žuvo 2 žmonės. Pasak jų, smūgiai suduoti naftos gavybos regione netoli Kuveito ir Irako. Taip pat pranešama apie 3 sužeistus žmonės. Tuo metu anksčiau skelbta apie nežinomos kilmės sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio šalies pietuose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Work Pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėlti.
0: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Šalies vadovas pasirašė Seimo birželio pabaigoje patvirtintą sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką, pagal kurią sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms. Šias pataisas kritikavo dalis sveikatos apsaugos sistemos bendruomenės bei ragino prezidentą jas vetuoti. Pusšimtis sveikatos bendruomenės organizacijų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pabrėžė, kad nėra pagrindo teikti, jog naujasis reguliavimas užtikrins pacientų teisės į kokybišką gydymą ar išspręs specialistų trūkumo problemas regionuose. Kreipimasi inicijavusios nevyriausybinės organizacijos pranešime teigiama, jog į pacientų bei medikų bendruomenės argumentus teisėkūros proceso metu nebuvo atsižvelgta. Pataisas kritikuoja ir dalis opozicijos, kuri dėl jų žada kreiptis į konstitucinį teismą. Dvi opozicinės partijos svarsto kreiptis į konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu esą pažįsta konstitucija, kai pirma registruota 21-osios vyriausybės programa, o pats ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų. Tuo metu socialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė tvirtino, kad laikytasi visų konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų terminų. Anot jos, prezidentas Liepos 7 dieną patvirtino ministrų kabineto sudėtį ir tą pačią dieną Seimui pateikta vyriausybės programa. Nauja vyriausybė sudaryta performovus valdančiąją daugumą, iš jos pašalinus Nemuno aušrą ir į koaliciją pakvietus Demokratų sąjungą. Paskirtoji aplinkos ministrė neatmeta mokesčio taršiems automobiliams. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė neatmeta galimybės įvesti taršių automobilių registracijos mokestį, tačiau pažymi, kad tai yra jautrus klausimas, todėl žada ieškoti mažiausiai skausmingų sprendimų gyventojams. Jos teigimu šio klausimo aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė. Būsima ministrė tikino ketinanti susipažinti su jos veiklos rezultatais. Pernai pateiktose rekomendacijos įvesti metinį taršos mokestį automobiliams Lietuvai siūlė tarptautinė energetikos agentūra. Rytoj Seime prisieksianti Andriulaitytė pakeis nuo praėjusio rugsėjo pabaigos dirbusį ministrą Kastytį Žoromską.
1: Tęsime žinias. Vokietijos užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė Rusijos ambasadorių pareikšti protesto dėl kibernetinių atakų nukreiptų prieš Europos Sąjungą. Dėl šių atakų Europos Sąjunga kartu su Jungtinė karalystė įvedė naują sankcijas Maskvai, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis šiandien pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas teigė į juodąjį sąrašą įtraukęs dar 24 pavardes. Tuo metu Prancūzijos užsienio reikalų ministras šiandien pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Latvijos pakrančių apsaugos tarnybos jūrų paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centras toliau ieško naro dingusio Baltijos jūroje. 4 narų grupė nardė netoli laivo nuolaužų. 3 narai sėkmingai išniro į paviršių, o 1 naras nerastas. Po nesėkmingų paieškų planuojama pasitelkti povandeninius bepiločius įrenginius. Manoma, kad nardymo vietoje yra žvejybos tinklų ir kitų povandeninių kliūčių. Sekmadienį prasidėjusi gelbėjimo operacija šiandien buvo tęsiama, apieškant plotą, kuriame manoma yra dingęs naras.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras.

Geras FM 90-ųjų ritmu. And have some fun.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.
1: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Garas FM. Right.

0: Said.
1: Ярос FM.
2: To the beats of the 90s.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologija Inga Norkutė Miuk. Na, pabandykime mes panarplioti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
2: Taip, nuo mažo iki seno.
1: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
2: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė ar padarė vieną dalyką ar kitą.
1: Taip.
2: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
1: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
2: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokį, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
1: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks, na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
2: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus, paslaptis gali... arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, nu, artimiausiams draugams.
1: Sako, jeigu jau daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
2: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
1: Taip.
2: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar, už vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
1: Jame, tampa, taip.
2: Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
1: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
2: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
1: Apie antrus metus?
2: Taip. Jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui. Ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
1: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, jeigu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
1: Nu jau man tai viską gali pasakyti, sako gerai, o jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
2: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
1: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar pasijokiam ten kažkaip ir va tada jau negerai.
2: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslapty ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą. O ne
1: kažką greuna, kažką, taip.
2: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
1: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
2: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
1: čia paslaptis.
2: Ne? Čia paslaptis, pavyzdžiui.
1: Čia paslaptis.
2: Tai tikrai svarbu suprasti, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jūs dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galima gi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
1: Jūs vedat mokymus, kur apie šitos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir va taip bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ar ne, nu ką, tu, ar ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
2: Taip. Iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to. Nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
1: Jis man nieko nesako, taip, kažkas slepia.
2: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
1: truputį
2: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
1: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
2: Taip, vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti į išpasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Sako, pasaky, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasaky, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. Taip. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta. Arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų, reguliavimasis priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimas. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
1: jokių
2: tikrai.
1: Jokių ten dieve. Už ką man šitas?
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visad turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip, tiesiog atsitiko. Nu.
2: Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Tai. Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surasti, ko tik nori. Ir iš ten ateina labai daug pagundų ir, kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, ką čia, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
2: Taip, taip. Aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
2: Taip, turit omeny, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugią paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
2: Taip. Tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise. Žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Na, tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti.
1: Yra toksai, taip.
2: Čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalinti vaiką, pasakyti kitiems, suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
2: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus, kad vaikas galėtų jaustis gerai, kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas, na, nebegali papasakoti, ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia koks tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
2: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliui tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
2: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų

0: gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis, stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai paramos vaikam centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems. Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi paramos vaikam centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
0: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
2: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame šniukučiuotis apie naujų metų planus, apie iššūkius, apie svorio metimą, subalansuotą mitybą ir kitus reikalingus dalykus. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir kalbant apie tuos mažus žingsnelius. Kažkaip aš galvoju, kad žmonės ir bijo tikriausiai tų to balto lapo, įsivaizduodami, kad labai kardinaliai reiks keisti gyvenimą ir na, praktiškai viską, ką valgiau ir geriau, reiks išbraukti ir pradėt vartot kažką tokio mistiškai subalansuoto.
2: Taip. Žmonės vat, vis šiaip yra būna, kad žmonės nori pradėti pokyčius, bet jie bijo, nes jie galvoja, asocijuoja.
1: Ta atims, ta uždraus, ar ne, tas nesveika.
2: Taip. Asocijuoja va svorio metimą su badu visiškai, arba kad reikės sportuot po 3 valandas per dieną.
1: Bet juolab, kad ir yra nemažai na, specialistų, kabutėse, kurie ir sako, ar ne, kad ten reikia pabadauti, reikia čia dabar vos net tą dalyką kardinaliai ir daryti, tai nu, informacijos srautai iš visų pusių.
2: Taip, tai mes irgi čia kalbėjom per traukėlę, sakom, taip. Kad jeigu mes atsižvelgsime visą informaciją, ką žmogui reikia daryti, tai jis negali nei vandens gerti, nei nieko valgyti.
1: Jo, prie plastiko nesiliečiam, pieno produktų nevartojam, kruopų nelesam.
2: Ir tai yra iš tikro nu, keista, kodėl taip yra. Ir tai tiesiog atsiranda iš pseudo mokslininkų kažkokių influencerių, kurie nėra susipažinę su mokslinė literatūra ir mus taip suklaidina, nes aš net ir pats galiu atvirai sakyti, kai aš mokiausi studijas baiginėjau, nu būdavo, kad tikrai paskaitydavau tokių dalykų, kur nu, neįdavo pačiam suprasti, ar tai yra tiesa ar ne, bet aš turėdavau vis tiek išlaikyti tą šaltą protą ir laikytis, va, čia yra tokia informacija, ji visą laiką bus teisinga, o kas viskas yra kitas, tai tiesiog yra kažkoks garsas, į kurį nereikia reaguoti, nes jis yra klaidinantis. Ir būtent todėl žmonės reikia šviesti apie tai, kas veikia, kad tarkim, nereikia alinančio sporto, nereikia kiekvieną dieną po 3 valandas ten sportuoti arba eiti tą salę kiekvieną dieną nuo ten salės neįsipūsite, kaip ten koks nors kultūristas. Ir taip žmonės tos skatinti suprasti, ko iš tikro reikia. Ir tas, ko iš tikro reikia, yra tie maži žingsneliai, kurie yra paprasti. Tai ten nėra jokio protarpinio, tarkim, badavimo, nėra keto, nėra ten specifinio valgių skaičio, nėra ten labai specifinio kiekio, kiek kokius skysčių turite išgerti, ten kas toliau. Yra tiesiog gerai, kokia rutina jums labiausiai patinka ir kiek kartų norite sportuoti per dieną, kiek kartų norite valgyti per dieną ir tada kiek jums reikia kalorijų per dieną suvalgyti ir kiek maistinių medžiagų.
1: Tai persikas net neliepia, jis kaip tik klausia, ar ne, ko pats žmogus norėtų ir pagal tai derinimasi. Tai čia, na, malonus priėmimas, negu liepti ar drausti.
2: Taip, nes vis tiek, ko mums tarkim reikia, kad mes apskaičiuotume, kiek žmogui reikia kalorijų ir maistinių medžiagų, tai dažniausiai reikia jo fizinio aktyvumo, amžiaus, ūgio, svorio. Ir mes pagal tuos duomenis galim skaičiuoti, koks yra vidutinis žmogaus medžiagų apykaitos greitis. O pagal yra tam tikri tyrimai nurodyti, kad rimkis, tarkim, šią skaičiuoklę ir tau mes galėsim apskaičiuoti. Taip. Aišku, tas kiekis gali šiek tiek varijuoti, nes kiekvienas žmogus yra individualus, tai jis jau pagal save tada gali pasikoreguoti, tarkim, kalorijų kiekį, kiek jam reikia per tą dieną, kad jis tą svorį mestų palaikytų ar augintų. Ir tada yra vis tiek, kad tau pagal, tarkim, tą kalorijų kiekį, pagal tavo svorį, tau reikia surinkti pakankamai maistinių medžiagų, tai riebalų, baltymų, angliavandenių. Ir vėlgi tą kiekį gali proporciją išskaičiuoti, kad, tarkim, rekomendacija metant svorį yra 1,6 gramo kūno kilogramui baltymų ten, nuo 0,5 gramo kilogramui riebalų ir likusios, tarkim, kalorijos ir angliavandeniams. Ir tu pagal šitą formulę gali skaičiuoti ir tada sudaryti žmogui mitybos planą, kad kiekvienam patiekale būtų reikiamas kiekis tų kalorijų ir maistinių medžiagų, kad žmogus, pavyzdžiui, suvalgys patiekalą, nesijausų ten labai alkanas. Nes jis tiek tas patiekalas yra subalansuotas, gauna reikiamą kiekį kalorijų ir maistinių medžiagų ir taip toliau. Na ir tada vat, pagal žmogų mes tą kalorijų kiekį galima išskirstyti ten, tarkime, į 3, 4, 5 ar 6 valgius per dieną, skaitant užkandžius. Aišku, kai kuriems žmonėms galbūt porcijos būna per didelės, nes žmogus nėra įpratęs valgyti tiek daug ir subalansuoto maisto. Na ir tada, kai, tarkim, tu turi sukūręs tokį algoritmą, daug receptų, tą apskaičiavimą, gali receptus skaitalioti tarpusavį, nes vis tiek ten, tarkime, kokį pavyzdį, tarkim, galima paimti, pavyzdžiui, 5 kiaušinius, tai 5 kiaušiniuose ten bus, tarkim, 30 gramų riebalų, 30 gramų baltymų ir ten kažkur 300 gal kalorijų.
1: Taip.
2: Nu, čia yra toks vidutinis. Bet tu gali tada paimti, pavyzdžiui, ir 5 kiaušinius prilyginti, tarkim, 150 gramų, tarkim, kokios nors mėsos.
1: Taip.
2: Ir prie tos mėsos dar ten pridedam, nežinau, kokia 30, ne, gal, nu, tarkim, apie 30 gramų riešutų. Ir tada gausis, kad vat būtent kiaušiniai jie ten turi vat 30 gramų baltymų riebalų. Ir tada ta pati vištiena su riešutais irgi turi tokį patį kiekį. Ir tada žmogus gali
1: varijuoti. Taip, taip.
2: Atrasti savo tą geriausią sprendimą. Ir tai yra tiksloks labai paprastas pavyzdys, keli vat ingredientai, kas atitinka tą kalorijų kiekį. Bet ten yra, kad tu vis tiek gali ten, pavyzdžiui, vietoj kiaušinienės pusinės valgyti varškę, jogurtą ar kažkas tokio. Ir tada mes matome, kad vat yra ta didelė įvairovė, nėra kažkokių didelių ribojimų. Žmogus turi tą pasirinkimą ir gali tikrai atrasti, kas jam pačiam veikia. Ir kas labiausiai ir žavi, kad kai tu žinai
1: įvairovė,
2: viską, tau taip. Nereikia kažko atsisakyti ir atrodo tada, kad man žymiai lengviau to siekti savo tikslo. Ir va čia yra ta pati visa esmė, kad mums reikia pamiršti to savo visokius įsitikinimus ir tiesiog bandyti ieškoti atsakymo, ką galbūt aš netaip darau, jeigu man dabar kažkas nepavyksta kažko pasiekti.
1: Tai vat reikia būti sąžiningam pačiam su savim, nes kartais žmogus sako, nu tai aš va, pusryčiauju, pietauju ir turiu vakarienę. Ir jis kažkaip pamiršta, kad automobilyje suvalgo snikersą, kažkur tai kokį keksiuką nugrebė ir tie tokie užkandžiavimai, kurie, na, mes jų nelaikome ar ne kažkokiu pilnavertišku patiekalu ar netgi pietumis, mes tiesiog nu, kažko užkandam. Jie, na, kartais yra tas velniukas.
2: Taip, tas velniukas ir prie to pačio pridanant, nu, mes negalim sakyti, kad jeigu dabar sveikai valgysiu, tai aš, tarkim, sutvarkysiu visus savo sveikatos rodiklius arba numesiu svorio, nes ilgai sveikas valgymas nelygu subalansuotas valgymas, nes galim sakyti, gerai, riešutai yra sveiki taip.
1: Taip.
2: Bet riešutai yra labai kaloringi. Viena sauja ten 300 kalorijų.
1: Atrodytų, tu va, taip, kažkaip po trupučiuką.
2: Ir paskui tų kalorijų viršinėm ir tas svoris atrodo nejų darba auga. Ir nesuprantame, kodėl aš sveikai valgau. Arba ten per daug ant salotų pilame liejaus, ar ten nežinau, riešutų svieso daugiau užtepame sumuštinio, ar svieso per daug panaudojame kažkur. Ir tas kiekvienas dalykas akumuliuojasi. Tai pat irgi svarbus dalykas yra tai, kad jeigu aš valgysiu užsimerkęs, ir skaitysis, kad aš valgau, žinai. tai ką noriu pasakyti, kad realiai kiekvienas maisto produktas, ką jūs dedat į burną, turi tų kalorijų ir nereikia pamiršti to. Yra tik vat skysčiai, tai mineralinis kava, ten arbata, bet cukraus neturi tų kalorijų. Tai jų galima kaip ir besaiko, žinai, gerti, kiek norisi, nes negausim tų kalorijų. O viską kitą tada reikia jau pasižiūrėti su savim, pasikalbėti, kad gerai, aš gal, jeigu aš tikrai noriu kažką pasiekti, galbūt turiu pasiekti savo mitybą, kad sužinot, kiek yra tų kalorijų maiste. Bet čia vat žmogui reikia tiesiog priimti vat tokį sprendimą. Taip, galbūt man bus ten sunku ten 2-3 dienas tą padaryti, kad įsiaiškinčiau, bet jeigu aš padarysiu, tai vėlgi aš pasieksiu kažkokį tikslą, tas pats vat su investavimu. Kai sakom, investuok dabar į ten kažkokį nors fondą. Nu, aš bijau.
1: Nežinau,
2: tau reikia pirmą žingsnį žengti. Ten tą paprastą fondą investuoja ir paskui, o, tu čia lengva, tu čia gerai.
1: Pasirodo, kodėl anksčiau. Tai, vat, kalbant apie tai, kad viskas, ką mes valgom, yra su kalorijom, bet lygiai taip pat nėra blogų maisto produktų, nėra kaip čia, labai jau tokio kengsmingo kažkokio patiekalo kiekis, ar ne, ir tai yra svarbu.
2: Taip, tai yra labai
1: svarbu. Ir piknaudžiavimas.
2: Taip, tai yra labai svarbu, bet aš vat norėčiau dar vieną dalyką išskirti. Yra tam tikra produktų grupė, kuri nėra šiaip rekomenduojama dažnai valgyti, ką reikėtų tikrai riboti, tai yra tie transriebalai. Tai produktus, kurie turi transriebalų, tai reikėtų pasižiūrėti, kiek ten, tarkim, tam tikram čipsų pakelį yra tų vat, transriebalų ar ten tam tikrose dešrelės ar kažkokiam paštete, nes būtent tas maistas, kuris turi daug transriebalų, nėra labai sveikatai palankus ir būtent tada tokių vat, produktų vartojimų reikėtų riboti iki nedidelio kiekio, bet vėlgi, kars nuo karto galima suvalgyti ir ten nu, neturėtų kažkas atsitikti žmogus organizmui.
1: Taip. Taip. Tai, mėlė, jeigu prašokot tą sausio pirmą ar antrąją ir nusprendėt, kad, na, aš gal šiek tiek vėliau pradėsiu tą savo balto lapo naujų metų visą iššūkį, tai niekada nėra vėlų, svarbu tiesiog tą pradėti daryti, o persikas.com visuomet pasiruošęs jum pagelbėti.
2: Visą laiką, kiekviena diena bus geresnė, negu buvo praėjusi diena, ir tada kažkaip bus mažiau to negatyvo, galėsim sukurti daugiau vertės žmonėms ir tiesiog gyventi laimingesnį gyvenimą. O kas liečia tą, tai geriausias laikas pradėti buvo vakar, bet šiandien yra vėl geriausias laikas.
1: Geriausias pradėti, laikas, taip. Nes diena geresnė negu vakar, laikas, taip. Taip, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com, kurias Mantas Liekis. Mantai, ačiū, kad atkeliavai.
2: Malonu, ačiū ir bandysim šiais metais toliau padėti Lietuvos visuomenei.
1: Iki kitų kartų.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vakarų Europoje užfiksuotas karščiausias birželis. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakarų Europoje šiemet užfiksuotas karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją. Žemyną užplūdus alinantiems karščiams pranešė Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnybos Kopernikus duomenimis vidutinė birželio temperatūra Vakarų Europoje siekė 20 ir 74 laipsnio Celsijaus ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė už 1991-2020 metų normą. Tai buvo pagerintas ankstesnis šio regiono rekordas pasiektas 2025 birželį. Šiltėjančiame pasaulyje matysime daugiau karščio bangų, sakė Samantha Berčes, Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro valdančio Kopernikų strateginė vadovė klimato klausimais. Jos bus intensyvesnės, truks ilgiau ir apims daugiau geografinių vietovių, sakė ji. Kopernikus duomenimis pasaulyje ir visoje Europoje tai buvo antras karščiausias birželis per visą stebėjimų istoriją, žmonių sukeltai klimato kaitai toliau auginant temperatūrą. Birželį pasaulinė temperatūra buvo 1,39 laipsnio Celsijaus aukštesnė už apskaičiuotą iki pramoninio laikotarpio 1850-1900 metų vidurkį. Pasaulio vandenynuose užfiksuota aukščiausia birželio temperatūra istorijoje, o tam įtakos turėjo Ramiojo vandenyno tropinėje dalyje besiformuojantis ir prognozuojama stipriesiantis El Nino reiškinys. Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o atmosferos cirkuliacijos pokyčiai lemia dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas šiame žemyne. Birželis Europai buvo ypač negailestingas, nes karščio kupolas, aukšto slėgio sistema veikianti kaip verdančio puodo dangtis, keliose šalyse atnešė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama 1000 mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Birželio 15-30 dienų karščio bangos metu daugiau nei 2/3 europiečių, 410 milijonų žmonių, kentė didesnį nei 35 laipsnių karštį. Viena iš priežasčių, kodėl birželio karščio banga buvo tokia intensyvi, buvo didelė drėgmė. Viduržemio jūros regione užfiksuota rekordinė jūrinė karščio banga. Karšiai taip pat užklupo žemyno Atlanto vandenyno pakrantės, o tai kelia pavojų ekosistemoms. Sausi orai padidino sausrų pavojų rytų Europoje ir prisidėjo prie miškų gaisrų Pirėnų pusėsalyje bei Prancūzijos pietuose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Honkongo gyventojas Džo Lamas pagaliau galėjo prisėsti su savo pudeliu vienoje kavinėje. Tai tapo įmanoma mieste pirmą kartą per kelis dešimtmečius leidus šeimininkams draugė su savo šunimis lankytis restoranuose. Darbuotojas nurodė Lamui ir jo žmonai pastatyti vežimėlį su 15 metų šunimi prie tam skirto staliuko, pareigūnams įgyvendinant naują politiką, kuria siekiama padėti sunkumų patiriančiam miesto maitinimo sektoriui pritraukti klientų. Nuo 1994 į maitinimo įstaigų vidų buvo įleidžiami tik šunys pagalbininkai ir policijos šunys, tačiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti lauko terasose. Šiais metais įstatymas buvo pakeistas iš dalies reaguojant į visuomenės poreikius, kai vykdomasis vadovas Džonas Ly paragino puoselėti augintiniams draugišką kultūrą, siekiant pasinaudoti augančią naminių gyvūnų rinką. Į pirmąjį augintiniams draugiškos schemos etapą įtraukta daugiau nei 900 restoranų, tačiau troškinių ir kepsnių restoranai dėl saugumo priežasčių negali gauti tokios licencijos. Vyriausybės duomenimis Honkonge, kuriame gyvena apie 7,5 milijono žmonių, taip pat yra daugiau nei 400 tūkstančių naminių kačių ir šunų. Ne visi pritarė naujai tvarkai. Vienas pagyvenęs vyras sakė nenorintis vakarieniauti šalia šunų, nes baiminasi, kad jie gali nusišlapinti ant grindų. Maisto ir aplinkos higienos departamento pareigūnai atlieka patikrinimus siekdami įsitikinti, ar laikomasi taisyklių, įskaitant matomose vietose iškabintų ženklus, informuojančius lankytojus, kad šunys čia yra laukiami. Šunys visą laiką privalo būti su pavadėliu, jiems neleidžiama lipti ant stalų ar patekti į patalpas, kuriuose ruošiamas maistas. Jei šuo restorane pasituština, savininkai privalo kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti tą vietą. Pažeidėjams gresia baudos iki 10 tūkstančių Honkongo dolerių, 1100 eurų ir iki 3 mėnesių areštas.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.